Shalom, saya Nobu Idol. Simak terus puji-pujian dan program yang begitu indah di 96.5 FM, sehingga hidup kita menjadi maju dan semakin maju.